0: pacho abusiafo anopai yeda otumfo nyankopon ase ewo na adum ne mubru hu ene ne hwe sopa odi abo akra yedi ahiemu ye nia moti yenken e no college dia sori ya yewo sipedotia eda ebnada bia ye bamu nchen ene mo beche twedia mpon nyankopon enu mu asem ye na ene anopai nso masa ati yenken na ye dai nyankopon ase bebre se na wotwimu wa bom nimenu nyina ho ban na wagye firi osefo ne atamfo nsem ye boni nyina mu wa ma osefo no enya ye ho kwan na wa ma osefo na amfa nya hanam ama ne si na ye wo nkwa na ye wo anwoden a na e wo se ye dai nyankopon ase bebre e wo na adom ne mobru hu ene ne hwe sopa a wadi abom nu nyina ho ban me a motimi nken eye mosomfo mu ba made nyina evangelist Peter Donko ene mene masenkafo panyine ne waha amunso evangelist Peter J ene ono ne di utumfo yankopon ono mu asem ebre Ghana man ene asante man enu nti ano penso die yaba no nso no abusiafo na yaba na wo se ye chia mpinufu bi na ye dem mpinufu bi ase se omama ya kwenya nti ye beba kutukufie na ye shira yura se utumfu nyankopon in shira no wane ni mpinufu nyina nyankopon shira wo munina na wo munina ho ban enyu mfiri wo hawo ni amani biara mu na oma asanteman enye kukra behwe na enim se anopan so nyankopon a obaade ho ban a osefu ntumi nse no no obetie ye mpae boyi na wabo yura ne na tanku nyina ho ban kristo unshira omoda na ye na ya chia ye tiefu nyina wo ma jibre na omutie nkwagyesem a edabrande bia tote asenkafo ye difo ye ediba no ha wo ma tie nyina owa hene mia me papa owa hene ne prophet ene enka nyina ene mia me papa da ye boa echiam nyina se na ngupu nshiramo na yako akochia dote yesomfo eje Peter ene anope ye chiam ene ye difo panini ene yezuna chama anope ye echechiam nyina ne dote asoreman nyina anope ye chiam nyina se nyankopon enkosoa na unhyira mo ene ye tiefo nyina nso de moye maye no ye ni sopa se brebia mo jebre na mutie yen na mo sa afre sa hye yen kran nyankopon unhyira mo bebre ebla so se anope ye de otumfo nyankopon no mosemo a onam so de chichire asasi ebre menu mienu ano nti yebesere se yebesiisi adwene ne akoma no embra okasafo no de nyankopon anumu asem no ba no yebesere se obi yebesiisi na adwene na akoma embra nyankopon anumu asem yi ebei ano nti yebebo mpae na ye de di asempa no anim mepam cho moma ye mompae ohonam nyina nyankopon empempem boafo no wogyefo no deja ene asundwe hene na asienka odini da
1: amen
0: eye waadum no mubru hu no wo hwe sopa ena nkoa no mfra ne omofra eda so wo nkwa se ye nyua ya na ebonitiafo de ye kan se tumi wura na asienka odini da
1: amen
0: ese pa cho se hu ye mobo ha bonenne mfonse ma tudie bia cheye ano pei wase mu chere se ye nko bi asafo na nyina nko kama sempa ntine e brother ano pei wo nkoa ye di wasem ni ye di wasem pa no bere oman no esere pa ochew sefa wako mu kasa na ye na ye ti wasem nsu miwra esere pa ochew sema ye akoma bere bo a ibitim di age wasem no na sanche na upie omaye etosumi nu a na ye nya wasem yiso enya nkwa we ni ye esere wo odoba Yesu Kristo di mu nti amen
1: amen you evangelist edawase sansana etifu nyina se de minua no abodin achia no sa pepe pe yechia ubibia
0: sa
1: ene ede urade aye
0: nkwasem
1: ti ede urade asekese pa nese na efata bise urade nkuto na yade a ubinye bidda
0: nkwasem pa
1: he ono tufu ubintimi ntutu urade ano
0: debi
1: satan ontimi nyina nanim
0: debi
1: obi mpokura ntimi ne ntwetwe ene onya mu kese mpo ntimi kura se wona ne bechetwe na urade enya mu kese ntimi kura ne ntwetwe baby ogina no ntimi nyina ho bi
0: debi
1: ono ne animonyamfo hene
0: nkwasem pa
1: wona wopone ne animonyama wa na ahye ni pen animonyam wa vufuru anim
0: nkwasem
1: shiranka oba de dinda
0: amen
1: ene hu a ama yenkwa ti wama yenkwa ye de ye be di kristo hu adanse
0: nkwasem
1: na ye de urade no masoma kire wo adechie ye nhira
0: nkwasem
1: adechie ye adesua enu atwam ye abakwasem
0: nkwasem
1: wachira ye hintasem tina de bia no wose wo be nyame na wutie nyame asem na urade nkyira kwampa unu adofo obefa so na brabona ye boyse ni pe unu kwampa fa so a esum duru nipa
0: sa
1: isantu nipa yone kese ebede ho ma nipa
0: sa
1: na mo hunu kwaya adichie ofa so se abrapa me bona adichie ekowie mesen enadwuma me kwasi ekowie mesen atia me beye nenene na wie ye nesen ye busa ho na urade nkyira kwan tinano no ya na ye medede bia me ka babu a na mani age mose ankase wo yodifo ekowade nkyen se urade mpese me hunu Dukan Samsona na Awurade akasa che Moses se hwe meme na mede ma kwan echire Moses
0: kwasempa
1: di Mosa na nkai wodifo kese etibi busa Awurade akwan ema Awurade chire na kwan de a minua dofo minua ba minua ba ma abofra wutie me obebula wutie me mema ame wutie me me papa wutie me ye nananom kokora wutie ye mumuse Awurade akwan
0: kwasempa
1: na Awurade mfa na kwan chire m na die ehu na wre ho pa ne se woni pa betena asase we so awade ayenyapade edidi ame na nipa na hwe ne bofu akira kwan na de awre ho pa
0: ne kwasem pa
1: awre ho nipa betimi atena se nyame ama no nkonfia me na se nipa we ye ntimi ampehwe urade a no de emre yi wo mu pa de awre ho na ye pese ye ka kire obi ase emra ye wo mu ye mre bone ti sa wa dwen sa kire bia ye ne ntem ni se wo mre bone mu ene ni pa nsuro nyame biem
0: debi
1: ene wonu ya to a na nka wo mani pa onu ya betimi onu ya tena na onu ya ne onu ya ntem ma asam no ene se nia nia do na ye de ben afri nipam
0: afri wo kula
1: hallelujah
0: amen
1: ene asetena pa ahoto ana wo mani pa no ena ahoto ni wo mani pa biem hallelujah
0: amen
1: ahoto ni wo biem ti shisha obofo na kira kwan na awurade de ope amani pa biara kane ana nka ope ni embe ena wo mani pa no na nka wunti mi mo bra wo po ena de yesu aba wo de part wo mani pa se obesum na di na chi uni na chi nsu e chai ope no no ti anopai ye adwuma ne se ye beka kire no yidi ye hwehwe obofo na chi na kwan na one pop one kechi dachi
0: ni kwasem pa
1: hwehwe obofo na chi na kwan anopai se die ewiem ehia ye na ewiem aye breo na ase wedani mu asesa kakra no mira ya tomu on ene ye be kenya mi asama ye de be akyero ka yesu ye betimi ade bi se de wada no ene nmonyam bi de be pe no radio so enye sika bi ne be pe no radio so enye din bi ne be pe na mom enkwakye a kristo de ase nipa bo ye mu asankafo ne ne ye namo a ye bie kristo ye ke kristo no mu asama ye de be akyero enu nti da ye naaye ka wedan ke betimi ada pa hallelujah
0: amen
1: enye din enye sika enye bibia na mmu nkwaje a kristo dia se nipa bɔ no eno ene ye pese wusu hunu bi na wo ten kwaje ne nka emi se so obetena sase we so na wanya senkani biara ofutufuo biara amana ntufuo a ene mu bisi eno na nka efso faso ne sen
0: esu ni mfaso
1: nka esu ni mfaso na wo ye juma kristo dia mayen okuade bi adidi na adwuma ho
0: sa
1: ti asem ni yo adwuma kristo di ama se da de chie ye me pa no numa asem nkyere wo na ye me ni pa se bi na be mbo anida so
0: nkwasem
1: ti se bia wo be mbo abrabo mu a ye se mo wanida so aka ho se se wo sisa wo atwene na wo dwane abe kristo nkye na wo beto kristo a wo ye mbro wo fura wo jiri ni pa ho
0: nkwasem pa
1: ti ano pei ma wajire mna ho so ewiase ne kobone ajinjina ene nyoma ebe ni patrim na nyefe ti ubeyi yesu ayini ntem na anopai so se woyi yesu kristo na se yesu kristo the fear of god nti umu a anopai meka ho asama kire he menua yobu wo ho a ye kristo ni pa so the fear of god enti nimu onsuru nyame osuro nyame hallelujah
0: amen
1: obi agyedi obi ye kristo ni obi kwa asware but ewadi suru a ye de popra no se nyame suru ni bi ntinimu
0: ninimu
1: and I may cut the fear of god achiro na masa matini din se he bible se minim ewadi wuhu nti me kasa che ni pe nyina se onye de be ohu ni sa
0: sa
1: and I'm talking about the fear of god minu ya ba suru nyame o bone no a wudi ni nketenkete a asede e wudi bone ni sie na obi ahu no obi ade ohu ba sa bone kro na urade ahu
0: sa
1: na bone ni pedi bone ni pedi a na ni pate bone mu de sa no ade bia wo sunsunso aso a ede be ni paso
0: ni kwasem
1: ti asem ni o se obi ba tsa mantam so ye jamanfo a Ewurade nka no hwe but Ewurade wuhu minim Ewurade wuhu nti mekasa kire nipa bi asa wonye de ebe ohu ne saa ti obi betena se na wona de nkwafo yire no mu a Ewurade won ka de hwe na bone a onipa di ne bako bako ade a onipa de na atwene ne nimudie ne nyansan ye no saa die bi onipa de na adwene ne de nyansan ye na wode na ho wode nta kire no ebre wodo wodo a onipa bia benye ne ketua se de de be ese tibusa ho se emprache no a wato mu ntenta no da be na abenyu akatua na akatua be ne ubenya
0: sa
1: apobo no da be na abenyu akatua na akatua be na abenya enkoda fa obi timantemu akoda bia nyina no aboni fia ye de be ato akora we de me de 2 years aye de be ato no so Yese akura ni 2 years beto ni mfie so wadwene a wadwene na akura no ho ne de odi akura ni kowi ene kwen odi akura ne ye de be ekofa so suro nyame o na abrabo na ye opo ne sa no se nyame suro ni mu a enye ye na wanhye ye a wo be dane kristo tamfo na obiara a wo dane kristo tamfo no wo ye obufu ma kristo
0: kwasem
1: wo ye obufu ma kristo ti asem ni yo mame ene ye tufo sa wote kem na wote ya mura mamprache no ko na wiye be abrante be bia wo kra wo nyini kamprache ene so popa ba ko wona na ne ntrasem obra na urade abufu anye te ape ama so kutimi sode ko djuma te kanim eti sie ne mutwi ba sa wote ska yo ba wo de de de bi ti asem ni yo Yes, show Awurade Yesu Kristo din mu sakira wotwene na ebufu odabi bempa nipa so
0: nkwasem
1: se ejama na ye wota yes show Awurade Yesu Kristo din mu je ejama mo nyasa edabi ba ojama fo timi mo ejama biem
0: ampa
1: Mini ba urade wo timi tudi pa bia fo se wo huru ne sa. According to 2 Corinthians 5 verse number 11.
2: 2 Corinthians 5 verse number 11.
1: Paul kasai.
2: Ti fa se Bible say suro wo se wo suro ni
1: odo. E wo se wo nipa suro Nyankopon. Ene wo do a e wo se wo nipa yate ape. Abrante wo suro nyame. The fear of God it wo mu. Apapa wo wo suro nyame. The fear of God e bit wo mu. Ene ni pa do se ne suro nyame. And any partner say ni frafo. Ni partner say obi a woni hwe so fo. Oni partner say obi a urade mra na ne so. Na bra ye bo nyina ne emra bi na ni pa so. So ya baba wo ko sia be ma bonten. Na be ma ne che number. Na be ma na satisfy odi ni di nkoma. De aka da baba wo ne ni ma ye twama mo. Bibi wo fro bi anan nim bi.
2: Wo ne kwa ko da amaniska.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: And the near ma, and you quasen kye biye so. Na, ye diye si woma dati. And na diye, ye biye so.
2: And you will...
1: Ti asam ni yo, wa ya ba ware fuwa, ni kuna tukwae, wa ntumi isha na waso, na wako ishi abranti ye biya, abranti ya nasati nindi di mkwamo kakra. Wabi kwa tiru kwa shia wabi wa asware. Na yese futu wa futu osa. Hallelujah.
2: Amen.
1: Na afei akono ha, ebetisa nipem, eme nipa ya mpwaneno, na sa akono na betina umumu. Na waba wane fuwa. Hallelujah.
2: Amen.
1: Fedye, wane bema ne chempana. Ba wane fuwa. Kono anke ni kwa sebe tenu. Wane bembe bi mkomo, ena nesofu o, ena wane nebo mpaye mami. Wane mkomo mkomo sana ni panu akono beyeti ebe tenu. Dia kani ye chamamo.
2: Nikuwa sempa.
1: Boni ake tuya ye uo, nenya kupo adu machade, eye tankwa. Na, boni biara, wane pedi nwawiawe yase. Boni biara, wane pedi nasasi weesu ono. Boni nipe biye becha swaba. Na mibusa wose, dabena becha abone swaba. Dabe. To be a politician na na ba so a na sikadie krono ne brawsu ne mum aban ne besesa ama aban bi beba ye ba be hwe won kratem eno na de bia woda sori a woti kuma se panso be kwa nkran court obekwa kota kwa basa hallelujah
2: amen
1: na adie no kora koye ye na afi wonu se ka metena se kora nka menye obi ano kyerem enso no do ho akoto so humawi ti asem ni yo bani bia wa katua bani bia wo sunsu aso enti meka urade wo wa kyerew se urade suro nti japone ye na yenim de urade tumi yo Tina no. Paul kasa wasi minimum urade uhu nti. A minimum. Ye ni urade anante ache. Ye ke urade asama ache. Babo ni ye biem ye sua. Ye ni mieme wom. Ye ni obi abane ni de kwae de ben ye kwie no. Obi ni wa, wo ye bone a, wan sasira na gena, bone ni de kwae ye papa mu da. Ababa wa, emprache tri fan kwae ye papa mu da. He, da kro do nsa begu ti Yesu. Na wi a jadie bi e be krankro be sa be ka oni pedia ho
2: kwasempa
1: ti asemni hallelujah
2: amen
1: abrantia krono na wo bone sa no ase de wo krono mu ni mtie wo de mi wi ade ayenche wo de mi wi ade anyo hwe no da kro po ne brebia so da kro pe yiru wo du obi yirechi what you say yiru wo nu obi yire twempena yiru wo nu obi kunu twempena Jero wo adie bia bia bia na wie ye wo ho na sunsun so aso popa nipa so abra oni pa ni na no so tie na ye ka urade sura kire wo se to fo wo tie mi sura urade na sa kire wa kire na ebre bi pa ebre ni wo mani pa so tie na no yesu so ka kire juda se juda me ka kire no wo pe so ye bia ye de ben because ni pa ni bre Jemeso, amen.
2: Amen.
1: Exodus 33 verse number 20. Exodus 20 verse number 18. The kankan 33 verse number 20, mame. Yenti ya semua, uchidi ya mpo nyanku ponkaye.
2: Exodus 33.
1: Verse number 20.
2: Verse the number 20.
1: Tia semni yo, brother, meka urade wo hu sama kire wo se yenima urade wo nti anope ye jina fidikasie so opem so 104.7 ekache wotiefo bi oti ye se woni pa bi ensure urade because we know the fear of God
2: because mpa
1: nima urade wo hu suru nyame wate mi ro se
2: Exodus 33 verse number 20
1: verse number 20
2: Bible say na o se
1: na o se
2: untumi ehuru manim
1: ti asomo onyankopon na ekasa no nanu na Israel man pe se omoni nyame kasa
2: sir
1: wase a Moses da bi o te bia wonko na akopepo so na urade ko kasa mayeye nso na de mayonko ani nso na urade nya de be enko kasa bi
2: sir
1: ena urade kasa kire Moses se
2: untumi hu
1: Moses me ka cho onipa bi antimi hu manim
2: ifri se
1: ifri se
2: onipa enhu manim nyankwa
1: onipa hunu awurade anim nyade ebe
2: nyankwa
1: papa we na no pay me di no dance a chiro papa we yo onipa antimi hu nanim nyade ebe
2: nyankwa
1: he papa we na me ka chiro se yenim ni hu hu ti ye ka chiro bi ase ohun ne sa you know the wrath of God yenim do timi yo
2: sa
1: Moses me kachero onipa bia ntimi hu mani munya de ebe
2: nyankwa
1: ti yenkan Exodus 20 no verse number 18 yenkan mara
2: 20
1: verse number 18
2: verse number 18 babu etfasem babu se omanu suru
1: omanu suru kwai
2: na omanu nyina hunu apana na
1: what you say tibra Israel fo no ye se omo free people no ani nyankopo akokasa no ana babu se e pro mo fro be pona ko pie be bia onyankopon ni mo nyama keke won
2: ba
1: bro se o ma ni nyina hunu aprana
2: ni enyinam
1: e ni enyinam
2: ah e papai
1: na e papai
2: ani to troben
1: ani to troben to a
2: ani ani bepo
1: ha
2: ah e free we
1: are assembly you Israel ma pe se o mu ni nyankopon kwa kasa ano pe message ni se obi message ni se Babro se according to 2 Corinthians 5 verse number 11
2: 2 Corinthians
1: wase minim awurade wo hunte
2: verse number 11
1: verse number 11
2: Babro se na minim
1: awurade wo hunte
2: kasa
1: che ni penyi na se
2: ohunu ne sa
1: ohunu ne sa minim awurade wo hun minim minim do otumi yo minim minim do otumi de ben nipa so minim ogye nso otumi jiji nipa na obia watene wahwe ne ho yie na urade gye no na obia watene so atua bia na urade mane hu na bufu
2: sa
1: tenam si minim urade ohun nti odofo me kasa kire ni panyi na se anopa hu ne sa ene wu ko dwom no atwe mpe na ade ko dwom wo pie firi firi anopa ho machin atwe ne pe na ade epie sika odu wa ho ade ko pe e de be na odi sika ne koyo Ura weho obi asore eyi adwuma ho mache oyia sika kakra wonye no de se koton sasa ye de pe yo koya na so bai
2: ko shibla
1: obi pe sika na wotwe saturday adwumre efia da adwumre wotimi shiska ni nyina
2: nyina shi
1: yen mawrade wo ti etu ni pe bia fo so anya de pe izina ma pese o muni nyankopo akwakasa na ebra Babro si Israel medru pepon no so no.
2: O hunu apana na.
1: Ana o mu hunu apana na.
2: Ni enyinam.
1: Ani enyinam.
2: Ah e papa.
1: E papa.
2: Ani totobento ne.
1: Ani totobento ne.
2: Ne bipo a efri enwisie.
1: Na pepa Babro se efri enwisie.
2: Enwisie.
1: Kwai.
2: Na oman no hunu no.
1: Na oman no hunu enimonyawade ani ehu ade a omu hunu no pepon no so no.
2: Won hu popo.
1: Afi na oman na omo se omo bo se omo ni nyankopon kokasa no na so oma no wayate ape e popo
2: na okoje
1: e wuwe na meka ho asebo twamafo yenima urade wo ti je twamampo na sachira bachere yenimi huhu tsna wo yire no oma ho sha wo yire no oma e ma wo ba wo fra gine ma wo trim e ka wo yire no oma ho na abraba wo bone na daache wo sha be koto apa yire no oma cheo na wo ba pese anka wo no ba bi betena ama aba na sha obra wo yade so wan hwe wunyi obi nhwe na ho adwendwen ti kura wan hwe ya bewu ntem ti asem ni yo brother ye tuli pafo tena wo yire wo won ebi ni wo kura tena ho won ne mo mpaye na mo mfa mo adwiri kristo mu na urade be ma adwiri bi agyina emfa bufo mpam oba no sa ho kyera pa emfa bufo se me nhye me ma na abrabo na wo bone na na da che ana abetwa so aba
2: kwasem pa
1: ene be me bi oye sa e pa na ma che okura se wo de na wo che kura no ba akomra meboa no no mi susu ni mu so en kura no kura reject on papa ti yade na abeto sa na ho adwenwen kura be ku ntem
2: ku ntem
1: ye ni mawurade wo hu ti e du kristo ni bi afo ye du otiefo bi afo se wo hu ni sa pablo se na israelfo e pepa no so no no mo hwe apra na e bubom
2: ene bi po efri
1: ene bi po efri ngusie na
2: oman no hunu
1: pablo se oman ni hunu awurade no
2: na oho popo e
1: omu hunu awurade mpo no mo ye de be
2: epo
1: koi
2: na okogina akirikiri
1: ene mo san fri pepa no so sane ase e kogina akiri
2: na oman ka kire moses se
1: na oman ne ka kire moses se
2: wo ne
1: Moses ye wa nkasa onu nyankopon kokasa
2: na yebetie
1: na ye de oka yebetie
2: sa
1: na moni nyame oni nyankopon kasa na ye de be ye ngu o man eku mu urade ni munyam kro montim papa we ni ebo ni din o to oka kire Moses e me woni pa hu me nyade be nyankwa papa we ene wase wo be bu atiasefo atae wonanim e papa we yo ene wo be bu jamanfo atae papa we ene wo be bu wi ni atae papa we ene wo be bu tramo ni atae e papa we ya papa we ene wo be bu oba wafa ni kunachi bema ono so afa ni kunachi no papa we ne be bu maten to dia fane ma ye excuse ene bema no won hyeme Bema na ne timo aten bema na makomode me bema makomdo timo abo ajaman
2: debi
1: urade beba urade beba james amen
2: amen
1: wa kana sam de dead radio so ena no wo hweme wo hweme yire me ne me ma ena komode ye enu ti na ma menso me koye sa na wa ka se nipa mo na pa so wo radio so wo mo po urade chao zumu na sachira wakene na yedi mawrade uhu na yenim dia wode yema sebi o ma prabo ko wie sa yenim titu hofo sun e pewrade cho jemeso amen
2: amen
1: se yenim mawrade uhu
2: tie
1: kasa che ni penyi na sa wanya dia be kan bo modi akokan Joshua 7 verse number 1 mame bo modi ani enko kasa chire ni pebia sa wanya dia ben uhuni ne sa Joshua 7 verse ama ye kind story ni nyina dia sabri yo Israel me pese omukwo hunu nyankopon no omu nyankopon di nkomo na omukwo ni munyamu a ne kure nyankopon a ne ma pra na ebubum he ayere mo teteye na people so nkufiri ngusire no Israel fo sa asa omachi se Mose wankasa ne urade nkasa Mose woni urade nkasa ei ti se urade we pa ena wo twi no tonto saa no mi robu wa no twi onyankopon tonto ono a onam ne kwa so wo firi ne kwa so wa be di kristo achi wo firi kristo achi ano akofa ne kwa so ono won kasa wonim de wo so no na wonim de obenya mu mfa so adwen na ye ntanta ti asemri yo me se yenim urade wo nti ye kasa kire wo kra bi ase ohunu sa yenim awurade hu yenim ta me twa picture bi a kyerɔ he na wo kan wo de Exodus no kra ye anyu 33 verse number 20 no bibi kra to aso na ebra Mose so ye se woni awurade kɔkasa no ana ɔka kyerɛ se me Mose woni pɛ nhumi nyɛ de ben nya nkwa na de Mose de metimi aboa ne se me ba beyi mani mo nyam adia he de ben a kyerɔ ɛwo verse number ho ayi wa 33:20 wa me baba yi mani mo nyama didi a kyerɔ na Mose me de wunhume na me ba me de wogya na ye de ebe eba na me de obesi a obo to kuru bi wo de ka ho kora wo se
2: Exodus 33
1: very good
2: verse the number
1: 21
2: aha na ade ka se
1: e na urade ka se
2: hwe okwan no wo menchen ha
1: eh Mose ekwan na me be fa so na wo menchen ha
2: na jina obotan no so
1: Mose but Edwarde kure kire baabi a Mose nya de be nyina cause Mose nyina ho pe obi pra
2: asama
1: papa we ni ebo ni din no o kire baabi a wo nyina I say ka ka kwan na obi kire baabi a de be gina na ka na anya de be amo ska no hunti e waso anya de be
2: ko
1: gina ho
2: sa
1: speed na de ba na no de Wase Mose jina nche ha.
2: Ne jina obotan na so.
1: Ne jina obotan
2: na. Na se manimo nyama isane a.
1: Enye mini pedia wo. Enye ni ni pedia. Na nanimo nyam onipa bia so wo nimo nyam.
2: Ampa.
1: Mini evangelist wo wo nimo nyam. Enti ade na wo wo nimo nyam ne timidi hu beto me so. Enye nwanwa.
2: Enwanwa pa.
1: Se mini ye nimo nyam wo wo na di suro ni hu bia beto me so.
2: Sa.
1: We de wase na se manimo nyam wo pa.
2: Me de wo be she obo tokuru
1: e bo no kra wo gina so me du be she tokuru bi mu ti asew ni o pa wo papa we ena no pay mi bo ne dia che wo se suru no na me de wo be she wo bo tokuru
2: na me de mensa ma kata wo so
1: na bi wi a me de mensa be kata wo so
2: me sane ansa
1: na ma be twa mu ansa koi
2: na se mi mensa
1: na se mi mensa
2: wo hunu ma chi fam
1: na wo be hu ma ti ko
2: na manim de
1: na manim de ano kra no se wo ka babo ebre ko ebra na ti ko keke no a Mose hunu ye no afi Mose animu ni rete bi asesan se Mose ko no ya abrante a Eruade no hu nti no adane akokora afi wo ko Israelfo mu no na Israelfo hu se Musa
2: omuntim kra no
1: na Mose ntimi kra hwe Mose bi because na ti ko keke na wo hunu no Israelfo mpeso mbehwe no ti meka Eruade hu a kire se oduma nkoma we kyede ampon ono no yo nyame kroten ono obi ni nanim ano obi nnachi obi nsu ntimi mfa bibi nye susu bia tebe susu no obi ntimi mfa abon to no wonya dua wonya woya dia emu odu atumi a ewo ni monyam oni pa hu sa tumi ne nya de ben nya nkwa papa we na mebo ndin se anopa oni pa bia otemi nka radio si onipa bia nsuro papa we amen
2: amen
1: dura
2: what say
1: verse number 3
2: verse number 3
1: bible say
2: na
1: se opese wono ni yi anu kra
2: no na onipo de kana wan no kra
1: ba
2: bible say
1: bible
2: na job jesus say
1: na job say
2: ampa ampara
1: mi say atisa
2: minim tese sa
1: odase ni betin wo yakopon ni musen
2: odase ni betin yakopon ni musen
1: se opese wono ni yi anu
2: se wonipa betim ni nyame aye de be
1: yi anu
2: eyi yi anu
1: ha otumi mpo mo anu apim ba ko
2: we se awurade busa ni pa question mako mako 1000 a onipa mpo ntim nya de be enyi ba ko anu
1: na ne to bible say akoma mu nyansafo
2: na akoma mu nyansafo
1: otumi mu hodenfo
2: ani tumi mu hodenfo
1: na wase no kon wo no so
2: na asere ne kon wo urade so a
1: si ni ye
2: waya o de mo obi nya se won de friend show boy won obi nya se won de friend common sense mo obi nya se won de friend avant bremouche o de mo obi nya sa oni pe bi antimi se ne kon urade so a e be de pe
1: o
2: de ntidi pe bi echi
1: na bible say on a tutu emepo won impetuo
2: won de tutu mepo wote pe
1: hallelujah
2: amen
1: won